Ajo, oșnăvi comita sihișa dacă, oșnăvi carbi sapticiană, oșnăvi jojon măcărtici părusiană, i oșnăvi haiaz găurai pisi zavac neredăvel. Stăți un razion gândi nermice mi s-a întipun.